sunca je 7 punc doma. Svak dan u tednu jedna moja ljubica, hiši nasprot sunca.